کہ ساہی دے چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وڈ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکتے

یا سنسار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے, پروار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے, اداس ہو جائے گا. لیکن ایک خطرہ ہے جڑی سنسار تو چوٹ لگے ہے, لازمی نہیں ہے اے زندگی نو بدلن دی کوشش کرے, بلکہ اکثر موقع تے اے ہوندا ہے زندگی نو ختم کرن دی سوچدا ہے. ساری دنیا چ لوکی سوسائڈ کر دے نے, آتم ہتیا ہوندی ہے. اور سمپن امیر دیشاں زیادہ ہے بنسبت غریب دیشاں دے, کیونکہ غریب اتنا اداس تے نراش نہیں ہوندا, او کل دی آسا بنائی رکھدا ہے, چلو اج میرے کول کچھ نہیں تے کل ہو جائے گا. یہ جڑی کل دی آسا ہے انہوں نراش نہیں ہون دے دی. جس منک دی زندگی چ کل رہا ہی نہیں, جو کچھ چاہیے اج پراپت ہے, او دے نال ترپتی نہیں ہوئی, او دے نال سکون نہیں ملیا, تو اداس تے ہو جائے گا. تو ہن اے کس طرح جیوے, کیویں جیوے؟ یہ تو خودکشی کرے گا, سوسائڈ کرے گا, ساری دنیا چاہے. یا تے کوئی سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے, یا اپنی سوچنی بڑی پربل ہے, یا ستگر دے شبد نے چوٹ کر دیتی ہے, پرماتما دے نام نے چوٹ کر دیتی ہے. یہ الگ الگ چوٹاں دے نتیجے الگ الگ ہون گے. اگر شبد نے چوٹ کیتی ہے, یہ سوسائڈ نہیں کرے گا, آتم ہتیا نہیں کرے گا, یہ خود نو بدلے گا. جس ڈھنگ نال میں جی رہا اس طرح نہیں جیونا, زندگی بدلنی ہے, جیون نو بدلنا ہے. پر سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے, لازمی نہیں کہ جیون نو بدلے, ہو سکتا جیون نو ختم کرن دی کوشش کرے. سوچ سوچ کے اس نو چوٹ لگ گئی ہے, جگت کچھ بھی نہیں ہے, لازمی نہیں ہے جگت جو ہے جیون نو بدلے. ہو سکتا ہے جیون نو بلان دی کوشش کرے, شراب پی کے, کوئی بھی نشہ کر کے. نشے دنیا چ اس صدی تو نویں پرچلت ہوئے نے, کیونکہ صدی بڑی سیانی صدی ہے اور بڑی اداس صدی ہے. کس طرح جی ہے؟ جڑے منورنجن دے سادھن اج موجود نے پہلے نہیں سن, اور جتنا اداس اج دا منک ہے پہلے کدے ہی نہیں سی, کیونکہ جو کا منک سوچدا بہت ہے, وچاردا بہت ہے. میں پھر دہرا دیا, آپ سارے سیانے بیٹھے ہو, اداس برتی تین کارنا کر کے پیدا ہو سکتی ہے. یا تو خود ہر وقت سوچ وچار دے تل تے جی ہے, اور بڑی گہری اس دی سوچنی ہوئے, اس جیون نال سہمت نہیں ہوئے گا, نہ سنسار نال, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کس طرح جیوی ہے؟ جیسے غالب نے کہہ دیتا, کس طرح میں جیواں, انہاں بچیاں دے وچ میں کس طرح جیواں, اس بچکانی زندگی نو میں کس طرح جیواں. ایک تے اپنی سوچنی تو اداس برتی دا جنم ہو سکتا ہے, دوسرا کوئی چوٹ لگ گئی ہے, بہت وڈی بےزتی ہو گئی ہے, بہت گہری چوٹ لگ گئی ہے, اور ایسا پرتیت ہو گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں جگت, یہ جیون کچھ بھی نہیں, اداس ہو گئے. یا جپدیاں جپدیاں پرماتما نے نام نہیں چوٹ کر دیتی ہے, گرو دے شبد نہیں چوٹ کر دیتی ہے, کتھا کیرتن تو ہی چوٹ کھا گیا ہے, اداس ہو جائے گا. کتھا کیرتن نے اجے چوٹ نہیں کی تھی, دراصل کتھا کیرتن تو اس نے اپنے من نو بچایا, ایک پاسے کیتا ہے, اس واسطے چوٹ نہیں کی تھی. یہ اداس نہیں ہویا جے سوچدا سمجھدا نہیں پیا, اجے سوچ وچار دے تل تے نہیں جی رہا, اجے جی میں پشو جی رہے ہیں اس طرح ہی جی رہے ہیں, شریر دے تل تے, دماغی تل تے نہیں جی رہا. یا اجے اس نو کوئی بہت وڈی چوٹ نہیں لگی, اس واسطے اداس نہیں. جو بھی تھانوں اداس نہ دکھائی دے وے, انہاں تینا چ کچھ نہ کچھ تے گل ہوے گی, یا تے بالکل پشو دی طرح ہوے گا, دماغ تو تھلے جی رہا ہوے گا, شریر دے تل تے کوئی سوچنی وچارنا نہیں ہے. یا اس نو کوئی چوٹ نہیں لگی, یا جے کتھا کیرتن اس دے ہردے نو چھو نہیں گیا. سنسار تو جڑی چوٹ لگدی ہے, میں پھر دہرا دیاں, جد منک اداس ہوندا ہے, لازمی نہیں اے اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرے, ہو سکدا ہے اپنے آپ نو ختم کرن دی کوشش کرے. خطرہ ہے, بہت وڈا خطرہ ہے. ساری دنیا چ خودکشی موجود ہے, کون کر دین جو چوٹ کھا جاندے اور کہندے نہیں جیونا, کی کرنا ہے جی کے, اتنے نرا

0: ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, 5% ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਗਤ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਰਾਜ ਯੋਗੀ ਭਰਤਰੀ, ਇਹ ਯੋਗੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਘਰੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਇਸਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਜੋ ਇਸਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਨਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤ ਵੋ ਤਿਨ ਕੀ ਤਨ ਮੋਹ ਤਨ ਮਾਏ ਰਤੀ ਨਾ ਵੋ ਆਨ ਉਪਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਫੁਨ ਤਾ ਮਨ ਮੇ ਗਨ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਾ ਦ੍ਰਿਗ ਹੈ ਅਬ ਲਾਭ ਕੰਦਰਬ ਪੇ ਔਰ ਮੋਏ ਧਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੀਨਾ ਇਸ ਰੀਤ ਸਮੂਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ ਨਿਰਭ ਹੋਏ ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੀਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ। ਪਿੰਗਲਾ ਇਸਦੀ ਚਹੇਤੀ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 3 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ, ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਤਕ। ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਭਰਤਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 2-3 ਸ਼ਬਦ ਭਰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿਫਤੀ ਰੱਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਜੂਏ ਜਨਮ ਨਹਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੇ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਨਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤ ਮੋ ਤਿਨ ਕੀ ਤਨ ਮੋ ਤਨ ਮਾਏ ਰਤੀਨਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਦੇ ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਨਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤ ਮੋ ਤਿਨ ਕੀ ਤਨ ਮੋ ਤਨ ਮਾਏ ਰਤੀਨਾ ਵੋ ਆਨ ਪੁਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਫੁਨ ਤਾ ਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਗਲਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੋ ਆਨ ਪੁਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਫੁਨ ਤਾ ਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀਨਾ। ਉਤੇ ਗਨਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਤੇ ਪਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸੰਗ। ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵੋ ਆਨ ਉਪਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਪੁਨ ਤਾ ਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀਨਾ ਦ੍ਰਿਗ ਹੈ ਅਬਲਾ ਬ੍ਰਿਤ ਕੰਦਰਬ ਪੇ ਔਰ ਮੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੀਨਾ। ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਿਸਦਾ ਪਤੀ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਉਸਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਔਰ ਮੋਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੀਨਾ ਇਸ ਰੀਤ ਸਮੂਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ ਨਿਰਭ ਹੋਏ ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੀਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਇਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਟ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 100% ਉਹ ਸੰਤ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਣੇ, ਭਗਤ ਬਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, بہت اچھا سوچے ہے، بہت گہرا سوچے ہے اور اداس ہو گیا ہے، لازمی نہیں اے بھی سنت بھگت بنے، ہو سکتا ہے یہ اپنے آپ نو بلانے دی کوشش کرے۔ بڑے بڑے چنتک، بڑے بڑے دارشنک، بڑے بڑے فلسفر دماغی تل تے جین والے قریباً قریباً 99% شرابی نے 1% نو چھوڑ کے اور رج کے پیندے نے۔ کسی دے گیان دے نال بھری ہوئی کوئی وڈی کتاب پڑھ کے، اودیاں کوتاواں نو پڑھ کے، اودا درشن تے فلسفہ سن کے کدھر اس چکر چ نہ پے جانا کہ تے آسمان دا واسی ہے، یہ تے ستویں آسمان تے رہندا ہوئے گا۔ نہیں، کدی کھوج کرو گے تے کسی پب وچ ملے گا، لڑکھڑن دا ہویا ملے گا۔ میں 1% دی جو ہے گل کر رہے ہیں، وہ شاید بچے ہوئے نے۔ ایک بڑا بلند پایا ہندوستان دے شاعر سی فراق گورکھپوری، جنوں سارا مسلم جگت حضرت کر کے پوجدا سی، انج ہندو سی، رام نارائن فراق گورکھپوری، 50-60 کتاباں دا لکھا رہی، بڑا عظیم چنتک۔ دلی لال قلعے 26 جنوری والے دن پنجابی کوی سمیلن ہوندا ہے، ہندی کوی دربار ہوندا ہے اور اردو دا مشاعرہ ہوندا ہے، واری واری ایک ایک دن۔ اور جنیاں ساہتک رچیاں دے مالک لوگ نے وہ سارے پہنچ دن، لکھاں دا اتھے اکٹھ پہنچدا ہے، ہندی کوی سمیلن دے، پنجابی کوی دربار دے اور اردو مشاعرے دے۔ شروعات اردو مشاعرے تو ہوندی ہے، پہلے دن اردو مشاعرہ ہوندا ہے، بڑی دنیا پہنچتی ہے، یہ سارا پروگرام ٹیلی کاسٹ بھی ہوندا ہے۔ رات دے سمے وقت کٹ کے میں بھی ایک دن ٹی وی دے سامنے بیٹھا فراق گورکھپوری نو سنن لئی، یہ 50 کتاباں دا لکھاری، اتنا گہرا سوچن والا اور اس دی سوچنی ستاں آسمانا نو پاڑ کے بھی اگے لنگ جاندی ہے کہ اج دے دن کی آکھے گا، کوئی بڑی وڈی نظم سنائے گا، بڑی قیمتی قیمتی بول۔ اور جد اناؤنسر نے فراق گورکھپوری دا نام لیا کوئی 11ویں 12ویں نمبر تے، تو میرا پورا دھیان اکاگر ہو گیا، بھائی اس نو سنیے، ایک ایک لفظ اس دا سنیے۔ اداس ہوئے بنا نوے جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے، جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں، نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا، مشکل ہے۔ اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے، اداس ہو گیا ہے، اے بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا، اگر اے بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت وہت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم، اور اے بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً۔ شبد نے چوٹ کر دی، سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے، تو جد ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو اے اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا، اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی۔ اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا، یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں۔ کوئی پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی نہیں ہویا، اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے کتھا کیرتن نے کدے ہی چوٹ نہیں کی تھی۔ اے من نو ایک پاسے کر جاندا رہیا، شبد دا تیر لنگ جاندا رہیا، نہیں لگے۔ اگر لگدا تو اے پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی ہو جاندا۔ اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے، اور جی مسلمان ہے تو پکا شرعی ہو جانا سی، 5 وقت دا پکا نمازی، اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا، زکات دین والا، روزے رکھن والا، کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں، پوری پختگی پکیا ہی۔ کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا، سال دو سال پانچ سات سال شرح دے چلنگے نے کرم کانڈ دے چلنگے نے رہت بہت دے چلنگے نے لیکن نمی زندگی پراپت نہیں ہوئی نواں جیون پراپت نہیں ہویا تو دو شبد برداشت کرنے اے بندہ شرح تو بھی اداس ہو جائے گا اے بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا میں غلط ہوا تو میری سدائی بھی کر دینا یہ بندہ رہت بہت تو بھی اداس ہو جائے گا کیوں جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی پانچ سات سال ہو گئے نے دس سال ہو گئے نے کیونکہ سوچن والا بندہ ہے تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی چوٹ تے سیانے نو لگے لازمی 90% خودکشی سیانے بندے کر دے موڑ نہیں کر دے اوکھے نہ ہونا اور اپنے آپ نو بھلان دی بھی کوشش ہوئی کر دے نے جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے غمگین ہو جاندے تے اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کر دے منوخ پتر نال بیٹھ سکدا ہے متر نال بیٹھ سکدا ہے پتنی نال بیٹھ سکدا ہے پتی نال بیٹھ سکدا ہے کوئی کتاب چاہیے ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے منوخ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا کیوں جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو اور کچھ بھی نہیں ہے ہر منوخ دوڑ رہے ہیں کتوں اپنے آپ تو بھجو اپنے آپ تو بھجو دوسرے کول بیٹھو پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیا پے نے یہی کچھ ہے دوسرا بھی یہی کچھ کس پہ کھولوں گنٹھڑی دکھی بھرا آیا مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا جی دے اگوں کھولن لگنا اگے پہلے ہی کھول کے رکھ دینا میں ایک دکھ دی گل کردا وہ دس دکھ دی گل کردا بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکدے نے مٹدا کوئی نہیں یہ بھی میرج کردے ہیں وقتی طور تے بلاون دا ایک ڈھنگ ہوندا ہے اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب وی نہ ہوے اکل اکھر دیے جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکتا اور کیوں نہیں رہ سکتا یہ کچھ بھی نہیں ہے تاں ہی نہیں رہ سکتا جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے بڑا مہان منک ہے بہت وڈا منک ہے یہ بھی میں وہ کچھ ہے رشی یاگ ولگ گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی چلو چل کے ساتھ دے دی گئے جا کے کول بیٹھے تے آکھیا سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا یاگ ولگ کہن لگا تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی میں تے اپنے نال جڑے ہویا سی ہن توں آیا مینوں کلا کر دیتا مینوں اپنے نالوں توڑ دیتا میرے تے رحم کھا ترس کر مینوں اپنے آپ دے نال بیٹھن دے ایک ای وی ڈنگ ہے ایک ای وی طریقہ ہے ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا مندی ہے پتہ ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے انہوں کلا رکھ دینے تنہا یا پہ ٹھیک ہو جائے گا انہوں پانچ سات دن کلے ہیں رکھو تنہائی سزا ہے کس لئی جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی امنگ نہ کوئی ترنگ نہ کوئی کھیڑا نہ کوئی خوشی نہ اندر ہلاس کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے سوائے دکھاں تو رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے بس تسی تھوڑا جیا موقع دے تسی اپنا ایک دکھ سناؤ دیکھو کتنے سو دکھ سنندا ہے کہ نہیں گنڈ کھولنی اگلے دکھی ہے بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ باقی وہ سنندا رہے گا مشین دی طرح چلتا رہے گا سن دے جانا سب کچھ سنائی جائے گا چپی نہیں کرے گا اور میری کوشش یہی ہوں یقین جانا اوکھے نہ ہونا بھی کسی کے سامنے کوئی اس طرح کی گل نہ کریے نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں یہ حقیقت ہے بہت وڈی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا کا بھی شوق آتا ہے رس آتا ہے بڑا سواد آتا ہے اس طرح کی ایک آدت بھی بن جاتی ہے اور ایسی آدت منک نو اتنا وگاڑ دینی ہے کہ کدھرے کدھرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے یہ بھی میں ارض کراں تسی آکو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے ہاں میں پرتکش روپ دیکھا ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤਿੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੇ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਗਵਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਹੌਕੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੌਕੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੌਕੇ ਇੱਕ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਸਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਹੌਕੇ, ਇੰਨੀ ਸੜਾਂਤ, ਇਤਨੀ ਜਲਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਜਲਗਾਓਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਤਨੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ 10 ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ 4 ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਨਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਨਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਣਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਹੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਕੇ ਹੀ ਹੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਣਗੇ, ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੈਤੀਆ ਬੈਤੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ, ਹੱਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ, 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਸੁੰਨਤ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੋਵੇਗਾ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਮਾਘ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਅਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹਨੇ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹਨੇ ਧੋਤੀ ਵੀ ਪਹਿਨਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤੀਆ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉਸਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, گستاخی نہ ہو، ایک کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے، بھائی نراسی بہت دن لا گئے، دیش دسنتر میں سگلے چ آ گئے، بڑے ڈیریاں چ گیا، بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے، بڑے سادھو سنتاں کول گیا، بڑا ستسنگ کیتا ہے، دن بہت لنگ گئے نے، مدت بہت ہو گئی ہے، پراپت کچھ نہیں ہویا، نراشا. بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے، کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتنی تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے، ایسا ہوندا ہے جگت وچ. کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندا ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندا ہے، انہاں تو مینوں کی سکھ ملنا ہے. ایسا بھی ہوندا ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندا ہے، پرماتما تو نراش ہو جاندا ہے، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے. گرو تو نراش، پرماتما تو نراش، اور پکے نراش برتی دے وہ ملن گے تھانوں جو بڑے چاؤ ملار نال اس مالک پہ چلے سن. یہ بھی میں عرض کر دوں، دوسرے کی گل نہیں، دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا، دوسرا تو اس مارک دے جے پاندی ہی نہیں، اداس ہو گیا. بھائی نراسی بہت دن لگے، اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بہت دا، اس شرح دا، اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا، اگمی دنیا دی تلاش کرے گا، پرم پرکاش دی کھوج کرے گا، صرف اس دے چ نہیں جیے گا. یہ بھی میں عرض کرنے ہوں، جنہ دی زندگی دا مقصد منزل صرف کرم کانڈ ہو جاندہ ہے، صرف شرح ہو جاندی ہے، وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور ہور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی میں عرض کرنے ہوں، وہ جتنے کٹھور ہو جان گے، وہ جتنے ظالم ہو جان گے، وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے. ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا، گل سپشٹ ہو جائے گی. صوبہ سرہندی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے، جنہاں نوں پہلے برج دے وچ رکھیا گیا، ٹھنڈے برج دے وچ اج پیش کیتے گئے کچہری رچ. صوبہ سرہند کہندا اے معصوم است، اے تے چھوٹے نے بہت، یہ مطلب انہوں مغلتا سی، انہیں نہیں دیکھے سن، یہ معصوم است، یہ تو بہت چھوٹے ہیں، یہ تو بالکل بچے ہیں، یہ مطلب ہے وہ دل دے کسے کونے وچ دیا پیدا ہو گئی، یہ بہت چھوٹے ہیں، معصوم نے، یہ معصوم است. اسی سبا وچ ایک قاضی بیٹھا ہے، اسی سبا وچ دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے، نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے، آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے، کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے، اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرہند وجید خان، مکھی او ہے، پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھدے ہی بول نکل گئی، معصوم است، یہ تے چھوٹے نے، بہت معصوم. دیوان سچانند کہندے ہیں فرزند مار است، اے معصوم نہیں، اے سب دے بچے نے. دیوان سچانند اے فرزند مار است، مار کہندے ہیں سپ نو، پرشین دچ، عربی دچ، پشتو دچ، سپ نو کہندے ہیں مار، اے فرزند مار است، فرزند کہندے ہیں بچے نو، اے سپ دے بچے نے، اے وڈے ہو کے ڈنگ مارن، انہاں دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے. مار ای فرزند مار است، اے بول دیوان سچا نندے وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن، میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آکھیا گیا ہے، سپ آکھیا گیا ہے، ای فرزند مار است. ظفر نامہ جڑا لکھیا ہے او دے ستگر نے قبول بھی کیتا ہے، ٹھیک ہے اسی مار ہی ہیں، اسی سب پی ہیں، پر ظالم لئی، دشٹ لئی، ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا، چاہا شدھ کے چوں بچ گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار. کی ہویا تو میرے چار بچے مار دیتے اورنگزیب پیچیدہ سپ موجود ہے پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا سپ تے موجود ہے کی ہویا تو چار بچے مار دیتے ہیں چار سپ دے بچے مار دیتے سپ موجود ہے چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بماندست پیچیدہ مار پیچیدہ سپ جو بچ گیا ہے کون ہے کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ صدگر کس نو کہہ رہے ہیں اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں کہ باقی بماندست پیچیدہ مار اے اورنگزیب سپ موجود ہے کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار اے سری مکواک پادشاہی دس نے ظفر نامہ ظفر نامے دے ارتھ نے جت دیاں چٹھیاں چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بمان دست پیچیدہ مار چے مردی کے اخگر خموشاں کو نہیں کہ آتش دماراں فیروزاں کو نہیں یہ کوئی مردانگی تے نہیں عقل مندی تے نہیں کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں پڑک گئے نے شولے تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا پیچیدہ سپ موجود ہے کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے کہ سدگر ایسا کہیں دینے سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہیں دینے پرشین دے مار کہیں دینے بھجنگ سپ اور غضب دی گل جس دن سدگر نے قبول کر لیا سی بھجنگ ظالم لئی دشت لئی اور قبول ادو کیتا جب دیوان سچا نندی زبان تو نکلیا ای فرزند مار است یہ سب دے بچے نے اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے پتا مغل کی کہندے سن کی مار می رفتی کی مار می آمد یہ سب جا رہے ہیں یہ سب آ رہے کوئی سکھ نہیں کہندا سی منک بھی نہیں کہندا سی کی مار می رفتی کی مار می آمد یہ سب آ رہے یہ سب جا رہے حالات ایسے ہو گئے سن صاحبہ نے کیا قبول ہے دشت لئی ظالم لئی جابر لئی اسی زہر ہاں مظلوم لئی اسی امرت ہاں اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھان دین تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کر دین ہے اے صدگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی دات بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو بجنگن نو نام بخشو سپ دی بچی نو نام بخشو بجنگ سپ بجنگی سپ دا بچہ یہ قبول ہو گیا سی یہ شبد قبول ہو گیا پروان ہے دشت لئی سپ پان مظلوم لئی امرت ظفر نامے جی سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے یہ بول کون بولدا ہے دیوان سچا نند ای فرزند مہارست اے سپ دے بچے نے اے سچا نند کون ہے سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے اٹھارہ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا جنیو اتاریا ہے کھیلک لا کے آندا ہے سویرے دوئے دوتی وستر کپاٹن سویرے اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے شامی اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے دوتیاں دو رکھ دے بدل دے سویرے دی شامی نہیں شام دی سویرے نہیں پوجا پاٹھ دے سمے بستر نویں الگ تلے ہوئے پکا کرم کانڈی 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری گیتا دا پاٹھی اٹھاڑ تیرتھاں دا اشنان کرن والا پکا کرم کانڈی پر چونکہ کرم کانڈ دے چھ رک گیا اتنا کٹھور اتنا کٹھور معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا اسلامی شرح یہ کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے شرح یہ ہے نا مسلمان دی اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی بھائی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے تھوڑے ہتھوں انج اپنی امت نو اپدیش کیتا بھائی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے تو وجید خان شرح دا گیانی سی یہ صوبہ سرحند کہنے لگے تے نابالغ نے، بالکل نابالغ، بہت چھوٹے نے. شرع یہ کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. بول پیا قاضی، خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب؟ انہاں دوہاں نوں دیوار ہی چن دے، گل ختم. خون ڈولن دی کی لوڑ؟ خون نہیں ڈول دے، انہاں نوں دیوار دے چن دو. کہ قاضی کون ہے؟ ہاتھ دے تسبیح ہے، اللہ ہو اللہ ہو جپدا پیا، بغل دے قرآن شریف ہے، پنج وقت دا پکا نمازی ہے، حج کر کے آیا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے اور حافظ بھی ہے، قرآن دے ارتھ بودھ بھی جاندا ہے، پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے؟ دیوار دے چن دو. حد ہو گئی دوویں شرے. سچا نند کہندا ہے فرزند ماں رست ہے. قاضی کہندا ہے انہوں نے دیوار چن دو. ایک گیتا دا پاٹھی قرآن دی تلاوت کرن والا، ایک تلک دھاری، ایک سنت دھاری، ایک دے بغل دے گیتا، ایک دے بغل دے قرآن، ایک حج کر کے آیا، ایک اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، دونوں شرعی تے کرم کانڈی. بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا، شرع نو. اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندا کہ خدا تک پہنچنی یہ تے انہاں دی برتی نہیں آندی، تے کومل کا اندر آندی نہیں، کہ وگدا ہویا وین پانی دا رک جاندا، گندا ہو جاندا. کسی دی چلدی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے، یقین جانو جتنا او کٹھور ہوئے گا کوئی بھی نہیں ہوئے گا. اور جتنا شرعی کٹھور ہوئے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے گا. بس اتنا ہی میں کہہ سکتا، کیوں بعد شاید تم مجھے معاف نہ کرو، میں اتنا ہی آکھاں جس دی صورت اتھے رک گئی ہے. وہ اتنا کٹھور ہوئے گا، اتنا کٹھور ہوئے گا، شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا، لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا، خدا دل اتنا سخت ہو گئے، کسی لئی رحم نہیں، ترس نہیں، کتنا ٹھوس ہو جائے گا، کوئی گہرائی نہیں، کوئی بلندی نہیں، رک جو گیا ہے. پر جو رکیا نہیں، پہلے سنسار تو نراش ہویا سی، اداس ہویا سی، تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا، اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا، اج شرع تو بھی اداس ہو گیا. شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی، کافرے عشقم مسلمانی مرا درکار نیز. یہ شرع مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا. میں تو خدا لئی یہ شنگار کیتا سی کہ وہ شنگار ملن کے تائیں ہر نہ ملے جگ جیون گسائی. شنگار تے پرماتما دے واسطے سی. صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر جا پہلا کنت منائے، مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے. پنکتیاں نے اور وڈہنس راگ دا ایک بڑا قیمتی لمبا چوڑا شبد، سما نہیں اجازت دیتا، مختصر میں عرض کراں. نراشا جاگ پیندی ہے، اندروں پرارتھنا بھی جاگدی ہے، ہے پربھو تیرے لئی ریت بیت دھارن کیتی تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی شرح دھارن کیتی تیرا کوئی سرور نہیں. تو ہردا تڑپدا ہے. پہلے اداس ہویا سی سنسار تو، اج اداس ہو گیا کرم کانڈ تو، اج اداس ہو گیا شرع. یہ بھی ایک اوستھا آئی بھائی، نراسی بہت دن لا گئے. اگر اتوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت وڈا بیراگ جا گیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے، ہے پربھو تیرے لئی یہ شنگار دھارن کیتا سی تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئی سی، یہ رہت بیت تے تیرے لئی سی، یہ میرے لئی تے نہیں، میں تیرے لئی تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں. اندروں ارداس نکل دی ہے. جب جی صاحب دے جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دچ بیراگ ہے، ماتھے متنگ جرے جر سنگ، انوپ اتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تو رنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو، جات نوارے پاری بجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے. جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے رہے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت بچ؟ بیراگی ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਇਹ ਉਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਰਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਜਾਗੇਗੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਮਾ ਆ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤੇ ਚੰਦਨ ਰਗੜ ਲਏ ਨੇ ਮੈਂ, ਕਰ ਲਿਆ ਬਥੇਰਾ ਗੀਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਥੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਹੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਤੜਪੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਬਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਉ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਰਹਿ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਪ ਬੈਰਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਰਾਗ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਤਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਪ ਜਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਪ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਰਾਗ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਜ ਜੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਰਹਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿ ਪੰਜ ਕਕਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਰਹਿ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨਾ ਖੋਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਖੋਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਪਾਠੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ।
1: ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵਸੀਲ ਮਮੰ ਸੀਲੰ ਸਰਵ ਪਾਵਨੇ ਮਮ ਪਾਵਨੰ ਸਰਵ ਕਰਤਵੇ ਮਮੰ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਪੀਅਤੇ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੋਲੇ।

ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ 10 ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕਿਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਦਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਨੀ? ਉਹ ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਾਥ ਲੈ ਕਰ ਦਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਖ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਾਲਬਨ 25-26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਹਿਨ ਸਰਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰੋਆਇਆ ਪਰਸ ਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਾਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਮਕੱਲੀ ਲਾਗ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਖਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਏ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਣ ਜਾਏ, ਅਵਰੀ ਕਰਮ ਨ ਲੇਖੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਏ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਣ ਜਾਏ, ਅਵਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇ ਕੇ ਲਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਧਰੇ 2 ਦਿਨ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਆਣਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਭੇਖ ਭਗਵਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਜੋ 30-40 ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਸਨ, ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਤਿ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰਗ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਗਹਿਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਈਏ, ਚਮਕਾ ਦੇਈਏ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਗਹਿਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋੜਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਹੈ ਪਰ ਗਹਿਣੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤਿ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਅਤਿ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਇਹ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਤਿ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਰਦਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਤਿ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬਈ। ਆਸਮਾਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਤਿ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਆਖਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਕਿਧਰੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਿੰਤਕ ਹੋ, ਔਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਚ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬਲਦਾ ਦੇਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ, ਦੁੱਖ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੂ ਬਹੁ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਭੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਐਸਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਆਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਥੋਂ ਕਹਿਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਨਿਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਸੀ ਇੰਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਟਾਕਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਤਨਜ਼, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਚੈਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਕੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਨੀਂਦਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਚ ਪੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਬੜਾ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਮਹਾਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਿਉਂ ਦਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਕਥਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਕਥਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਥਿਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਥਾ ਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਨ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਉਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਲਤ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੇ ਟੇਕਿਆ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਐਨ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਕੋਣੇ 'ਚ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਣੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ
کہن لگا مسکین جی اے تھانو پھل دکھائی دین دے نے اے جو میرے ہاتھ دیچ گلاب دے پھلاں دا گلدستہ ہے تھانو دکھائی دین دا ہے میں کہا پربو دی بخشش ہے رحمت ہے اکھاں چ روشنی ہے دکھائی دین دے میں نو کہن لگا جے دکھائی دین دے نے تھانو اے پھل تو پھر پھلاں دا حاصہ بھی دکھائی دین دا ہوئے گا انہاں دی مسکراہٹ بھی دکھائی دین دی ہوئے گی انہاں دا سوپن بھی دکھائی دین دا ہوئے گا میں کہا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے یہ ہس دے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں کہندا اتنے ہاسے دے ہوندے ہاں اتنی خوشی دے ہوندے ہاں اتنے کھڑاؤ دے ہوندے ہاں اور اتنے سوپن دے ہوندے ہاں کیا یہ آکھنا پھبدا ہے چنگا لگدا ہے نانک دکھیا سب سنسار ایسا کھیڑا سامنے ہوئے ایک سوپن دا نمونہ سامنے ہوئے کھیڑے دی تصویر سامنے ہوئے مسکراہٹ دا مجسمہ سامنے ہوئے کیا اے بول پھبدے نے نانک دکھیا سب سنسار اتی اپما النکار ہے یہ کسے کسے تھان تے گھٹت ہوئے گا سب جگہ تے نہیں من تو بوجھ تھوڑا ہلکا ہویا میں کہ مہاتما جی دھنواد تھوڑا تسی مینو کھیڑے دے خوشیاں دے سکھ دے درشن کرائے کل تسی ویدا کیتا سی اج دکھایا تسلیم من دیا غالباً کل ویدا کیتا تے اج دکھایا یہ 24 گھنٹے ہو گئے تے ہن 12 گھنٹیاں واسطے بس ستگر دی حضوری چ رکھ جاؤ اتے ہی رکھ جاؤ باقی گل آپاں شامی کرانگے باقی چرچا تھوڑے نال شامی ہوئے گی اینا ہی پھلاں دے سمبندھ وچ انہاں نوں ذرا بس ایتھے ہی رکھ جاؤ گلاب ہندوستان وچ کھڑدا ہے گرمیاں دے دن خاص کر کے اور بڑی مہک بڑی خوشبو مینوں چنگی طرح یاد ہے جد میں دوروں دیکھا انہاں دی اکھاں بھر آئیاں کہندے شام نوں تے مرجھا جان گے تے پھر کی گل ہوئے گی میں کہا مرجھانا کوئی آسمان تو ٹپکے گا یہ جڑا مرجھانا ہے نا اسی کھیڑے دے چو نکلے گا یہ جڑی موت ہے اسی زندگی دے چو نکلے گی یہ جڑی کروپتا ہے نا اسی سوپن دے چو نکلے گی یہ جو قبر ہے اسی زندگی دی بنے گی مینو چنگی طرح یاد ہے ٹاہ نکل گئی اس دے منہ چ اور میرے ہردے نے تسلیم کیتا نیرا پکھنڈی نے گل نوں پکڑن والا سمجھن والا بھی ہے کورا ہنکاری نے کہن لگا گرو نانک نے جو کچھ آکھیا صحیح ہے گرو نانک دے سمبندھ جو میں شبد آکھ میں واپس لینا کہ ٹھیک ہے بالی روے نائے بھتار نانک دکھیا سب سنسار دکھ ویاپک ہے مورخ دا دکھی ہونا قدرتی ہے سیانا بھی دکھی ہے نردھن دا دکھی ہونا قدرتی ہے دھنوان بھی دکھی ہے بلکہ منو چنتک تے کہندے نے نردھن دیش اتنے دکھی نہیں جتنے دھنوان دیش دکھی نے نردھن منک اتنا دکھی نہیں جتنا دھنوان دکھی ہے اور نرگن مورخ اتنا دکھی نہیں کیونکہ مورکھتا دا جو کر کے اسنوں دکھ دا اتنا احساس نہیں ہوندا جتنا کہ سیانا دکھی ہے چنتک دکھی ہے دکھ تے ویاپک ہے کمزور بھی دکھی ہے طاقتور بھی دکھی ہے نربل بھی دکھی ہے بلوان بھی دکھی ہے نردھن بھی دکھی ہے دھنوان بھی دکھی ہے کروپ بھی دکھی ہے سندر بھی دکھی ہے چھوٹا بھی دکھی ہے بڑا بھی دکھی ہے دکھ ویاپک ہے بالی روے نائے بھتار نانک دکھیا سب سنسار منکھتا دی جھولی چ اتنے دکھ دیکھ کے خیال آ جاتا ہے کدھرے غلط بیج تے نہیں بوئے گئے کڑوے پھلاں نوں ویکھ کے کہندے نا درخت دی پہچان ہوندی ہے پھلاں تو پہچان ہوندی ہے بویا کی سی بیج دی پہچان کس تو ہوئے گی پھل تو کڑوے پھلاں نوں ویکھ کے فوراً اندازہ لگدا ہے بیج ٹھیک نہیں بوئے گئے غلط بوئے گئے نے اجو کی سائنس سفل ہو گئی ہے بیج دے
ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ ਔਰ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ ਐਸੀਆਂ ਖੁਰਦਬੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਐਸਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਐਸਾ ਫਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਫਲ ਇਤਨੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਅਨੁਕੂਲ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਭਗਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੀਜ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਫਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਚ ਹੈ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ ਇਸ ਕਰਮ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਕਰਮ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਕਰਮ ਚੋਂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਬੀਜ ਐਸਾ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਾਲਬਨ 60% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੱਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਦੀ ਰੋਗ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਸੋਗ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਰੋਗੀ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਰੋਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਨੀਰੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਲਈ ਤੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤਾਪ ਲਈ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜੋ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਲਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਾਹੂ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਜਨ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
کوئی سماج دوشی نہیں، تیرے دکھاں لئی تیرے کرم دوشی نے، تیرے دکھاں لئی توں ذمہ وار ہے، نہ ماں باپ نہ سماج، تو کسے نو ذمہ وار نہیں ٹھہرا سکدا، تو اپنا دوش کسے تے بھی نہیں سٹ سکدا، تیرے دکھ لئی، تیری مانسک پیڑا لئی، تیرے شریرک روگاں لئی، تیریاں آرتھک اوکڑاں لئی توں ذمہ وار ہے، نہ سماج ذمہ وار اور نہ ہی ماں باپ ذمہ وار، تو سوئم ددا دوست نہ کہوں، دوست کرما اپنیا جو میں کیا سو میں پایا، دوست نہ دیجے اور جنا، کرم ایک ایسا بیج ہے اور یہ بیج تینوں پرماتما نے کھلے روپ دے دیتے، ادرش روپ رسنا تیرے کول ہے، تیری مرضی ہے، تو سچ دے بیج بو بھاویں جھوٹ دے، مٹھاس دے بیج بو بھاویں کڑتن دے، ہاتھ تیرے کول نے بھاویں غلط کر بھاویں ٹھیک کر، پیر تیرے کول نے بھاویں غلط پاسے جا بھاویں صحیح، لیکن اتنی گل چیتے کر لے، تیرا ہر کرم ایک بیج ہے اور اس بیج تو پھل پیدا ہوئے گا، اپنے کرم پرتی تو ساودھان ہوئی، تے کرم تین طرح دے نے، شریرک مانسک واچک، جو میں من نال سوچیا چنگا یا ماڑا مانسک کرم، جو میں زبان نال بولیا چنگا یا ماڑا واچک کرم، جو میں ہتھاں پیراں دے نال کیتا چنگا تے ماڑا شریرک کرم، انہ تین ہی کرماں دے جوڑ تو اپجدے نے سکھ تے دکھ، دکھ ہے تیرے کول کسے نو بھی دوشی ٹھہران دی لوڑ نہیں، تیرے شریرک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے، تیرے واچک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے، تیرے مانسک کرم ٹھیک نہیں ہون گے، کرم ہی تے بیج سن، تے میں پھر عرض کراں منکھ ہر بندہ جیسے بیج دے پھل نہیں دیکھ سکتا، لیکن وگیانک دیکھ سکتا ہے، سائنٹسٹ ویکھ سکتا ہے، اج بھی ویکھ سکتا ہے، یہ بیج ٹھیک نہیں نے، یہ چو پھل ٹھیک نہیں نکلے گا، یہ چو پھل چنگے نہیں نکلن گے، بیج دے چ پھل ویکھن دے سفل ہویا سائنٹسٹ، کرم دے چ دکھ سکھ دا پھل ویکھن دے سفل ہویا سنت، بیجاں دی چھٹائی کیتی سائنٹسٹ نے، کرماں دی چھٹائی کیتی سنت نے، گرو نے، پیر پیغمبر نے، انہاں کرماں نوں زندگی تو ایک پاسے کر دو، نہیں تے دکھ ہی دکھ ہون گے، اور انہاں کرماں نوں جھولی دے چ پا لو جے سکھ توں چاہنا ہے، اے ربی ودھان جد مہاتما بدھ دے سامنے آیا، انہیں اپنے بھکشواں نوں کہا رب نوں نمبر دو تے رکھو، کرم نوں نمبر پہلے پیچھے رکھو رب نوں، کیونکہ رب نے بھی ایک نیم بنا دیتا ہے کہ جیسا کرم ویسی پرالبت، اسی بیچ چو دکھ سکھ نکلن گے، اور اس دا ودھان بھی اٹل، اس دا نیم بھی اٹل، اے نہیں اگر وہ فیصلے بدلتا ہے، نیم بدلتا ہے، تو پھر اس دے فیصلے کمزور نے، اس دا کوئی بھی ودھان اٹل نہیں ہے، نیچل نہیں ہے، پھر نہ پرماتما نیچل ہے، وہ دے نیچل ہون دا ثبوت کتھوں ملتا ہے، وہ دا نیم نیچل ہے، بھارت دا جڑا راشٹری ودھان ہے نا، جس دے مطابق ملک نو چلایا جاندا ہے کانسٹیٹیوشن، اس دے وچ غالباً 150 تو بھی زیادہ دفعہ ترمیم ہو چکی ہے، سنشودھن ہو چکا ہے، امینڈمنٹ ہو چکی ہے، 150 تو بھی ود، جد جد دیکھیا گیا ہے ودھان، اے دے مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے تبدیلی، اے دے مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے پھر تبدیلی، اس دا مطلب ہے 150 دفعہ پہلے ہوئی ہے، جی پہلے اس ودھان نو صحیح من کے دیش نو چلایا جاندا رہا تے سال دو سال بعد 10 سال بعد پتا چلیا نہیں، یہ غلط ہے، سنشودھن کرو، تے کی پتا ہن بھی جس ڈھنگ نال چلا رہے ہوئے یہ بھی کوئی صحیح ہے، ادے چ بھی سنشودھن کرنا پے، اور کتنی دفعہ کرنا پے، 150 دفعہ تے کر چکے، کیا پرماتما بھی اپنے ودھان وچ سنشودھن کرتا ہے، ترمیم کرتا ہے، اگر ترمیم کردا ہے تو یہ دا مطلب وہ دے کول بھولاں ہوندیاں نے، گلتیاں ہوندیاں نے، او دا نیم بھی اٹل نہیں ہے، او دا ودھان بھی اٹل نہیں ہے، پھر انہوں بھی ٹھیک کرنا پیندا ہے، انہوں بھی اپنے ودھان دی سدھائی کرنی پیندی ہے، اور انہوں بھی سوچنا پیندا ہے کہ یہ دے مطابق جگت نو چلانا اوکھا ہے،
اور اے دے مطابق جگت نو پیدا کرنا اوکھا ہے، میں اپنے ودھان وچ جو ہے تبدیلی کراں، نہیں سچا آپ سچا دربار۔ گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے کرمی کرمی ہوئے وچار، سچا آپ سچا دربار، پرماتما سچا ہے، ادا نیم سچا ہے، ادا دربار اٹل ہے، ادھے چ کوئی ترمیم نہیں، ادھے کوئی سنشودن نہیں۔ کرما دی وچار ہوندی ہے، اس دے دربار وچ کس ڈھنگ نال ہوندی ہے، یہ لمبے چوڑے سدھانتک نقطے میں تھوڑے سامنے کل پھر رکھاں گا، کیونکہ گھڑی تے اپنی چال نال چلدی ہے، تے کل دی طرح میں گستاخی نہ کراں، کیونکہ پچھے جتھیاں نے کیرتن بھی کرنا ہوندا ہے اور مہاپرکھاں دیاں ایتھے وچاراں ہوندیاں نے، اتنی جو ہے پروان کرنی ہے۔ داس نے اگے جا کے 7:45 گردوارا سری دے جو ہے حاضری بھرنی ہے، اتھے جو لڑی وار مضمون چل رہا اس نوں اتھے توراں گے۔ یہ میں اس واسطے تھوڑے سامنے جو ہے وچار رکھی، چونکہ بہت سارے اس ڈنگ دے پرشن سن، یہ پرشن اپنے آپ اتنا وڈا ہے، اتنا وڈا ہے، گھٹ تو گھٹ میری چھوٹی جی مت دے مطابق 15 دن تے منگدا ہے یہ نکھیڑن لئی۔ ایک دو دن دچی داس نے نکھیڑا کرنا ہے، پاویں اس سمبندھ وچ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج سینکڑے شبد نے، کلگیدھر پاتشاہ دے بہت سارے واک نے، بھائی گرداس جی نے اس دے اتے بہت وڈی مغز ماری کیتی ہے، اور نند لال نے بھی اپنی رائیاں پیش کیتیاں نے۔ تچھ بدھی انسار سمے دی گتی دے مطابق جتنا ہو سکیا تھوڑے سامنے رکھاں گا۔ پنکتی ہے مول، کرمی کرمی ہوئے وچار، سچا آپ سچا دربار، میرے دکھاں لئی کوئی دوشی نہیں، میرے دکھاں لئی میں دوشی ہاں، ددا دوس نہ دیو کاہوں، دوس کرما اپنیا، جو میں کیا سو میں پایا، دوس نہ دیجے اور جنا۔ سماپتی۔ واہگرو جی کا خالصہ واہگرو۔ اداس ہوئے بنا نئے جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے، جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں، نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا، مشکل ہے۔ اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے، اداس ہو گیا ہے، یہ بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا، اگر یہ بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت ویت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم، اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً۔ شبد نے چوٹ کر دیتی، سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے، تو جب ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا، اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی۔ اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا، یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں۔ کوئی پورن طور تے رہت ویت دا دھارنی نہیں ہویا، اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے کتھا کیرتن نے کدے چوٹ نہیں کی تھی۔ اے من نو ایک پاسے کر جاندا رہیا، شبد دا تیر لنگ جاندا رہیا، نہیں لگے۔ اگر لگدا تو اے پورن طور تے رہت ویت دا دھارنی ہو جاندا۔ اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تے پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے، اور جے مسلمان ہے تے پکا شرعی ہو جانا سی، 5 وقت دا پکا نمازی، اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا، زکات دین والا، روزے رکھن والا، کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں، پوری پختگی پکیا ہی۔ کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جی گہرائی نال سرون کرنا، سال 2 سال 5 7 سال شرع دے چ لنگے نے، کرم کانڈ دے چ لنگے نے، رہت ویت دے چ لنگے نے، لیکن نویں زندگی پراپت نہیں ہوئی، نواں جیون پراپت نہیں ہویا۔ تو دو شبد برداشت کرنے، اے بندہ شرع تو بھی اداس ہو جائے گا، اے بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا، میں غلط ہوا تو میری سدائی بھی کر دینا، اے بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا۔ کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی، 5 7 سال ہو گئے نے، 10 سال ہو گئے نے،
کیونکہ سوچن والا بندہ تا ہی تے شبد نے چوٹ کی تھی، سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی، چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دین، موڑ نہیں کر دے، اوکھے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بھلان دی بھی کوشش ہوئی کر دینے جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے گمگین ہو جاندے، کہ اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے، اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کر دینے. منک پتر نال بیٹھ سکتا ہے، متر نال بیٹھ سکتا ہے، پتنی نال بیٹھ سکتا ہے، پتی نال بیٹھ سکتا ہے، کوئی کتاب چاہیے، ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے، ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے، منک اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منک دوڑ رہا ہے کتوں، اپنے آپ تو بجو، اپنے آپ تو بجو، دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیا پے نے، یہی کچھ ہے، دوسرا بھی یہی کچھ. کس پہ کھولوں گنٹھڑی دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے جی، اگوں کھولن لگنا اگے پہلے ہی کھول کے رکھ دینا. میں ایک دکھ دی گل کردا، وہ دس دکھ دی گل کردا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکدے نے، مٹدا کوئی نہیں. یہ بھی میرج کردے ہیں، وقتی طور تے بلاؤن دا ایک ڈھنگ ہوندا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے، اکل اکھر دیئے. جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی، اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکتا. اور کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ کول کچھ بھی نہیں ہے، تا ہی نہیں رہ سکتا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے بڑا مہان منک ہے، بہت وڈا منک ہے. یہ بھی میں وہ کول کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی، اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی، چلو چل کے ساتھ دے دی گئے. جا کے کول بیٹھے تے آخیا سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا، تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولگ کہن لگا تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی، میں تے اپنے نال جڑے ہویا سی، ہن تو آیا مینوں کلا کر دیتا، مینوں اپنے نالوں توڑ دیتا، میرے تے رحم کھا، ترس کر، مینوں اپنے آپ دے نال بیٹھن دے. ایک یہ بھی ڈنگ ہے، ایک یہ بھی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا من دیے، پتا ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے انہوں کلا رکھ دینے تنہا، یا پہ ٹھیک ہو جائے گا، انہوں 5-7 دن کلے ہیں رکھو. تنہائی سزا ہے، کس لئی؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی امنگ، نہ کوئی ترنگ، نہ کوئی کھیڑا، نہ کوئی خوشی، نہ اندر ہلاس. کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے، سوائے دکھاں تو رہے کی. ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے، ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے، ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے. بس تسی تھوڑا جیا موقع دے، تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، دیکھو کتنے 100 دکھ سنندا ہے کہ نہیں. گنڈ کھولنی اگلے دی کی ہے، بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، باقی وہ سنندا رہے گا، مشین دی طرح چلتا رہے گا، سن دے جانا، سب کچھ سنائی جائے گا، چکی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوں، یقین جانا اوکھے نہ ہونا، بھی کسی دے سامنے کوئی اس طرح دی گل نہ کریے. نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں، یہ حقیقت ہے، بہت وڈی سچائی ہے. کہ منک نو اپنے دکھ سنان دا بھی شوق ہوندا ہے، رس آندا ہے، بڑا سواد آندا ہے. اس طرح دی ایک عادت بھی بن جاندی ہے، اور ایسی عادت ہے منک نو اتنا وگاڑ دیندی ہے کہ کدھرے کدھرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے. یہ بھی میں عرض کراں، تسی آکھو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے، ہاں میں پرتکش روپ وچ دیکھیا. بمبے تو میں اندور جانا سی، دادر سنگھ سبھا وچ ایک اندور دا ہی سجن مل گیا. انہیں کہا گینے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں، ساڈی کار، اسی 3 آدمی ڈرائیور ہاں، تے پتی پتنی 3، تسی نال چلو ساڈے، رستہ چنگا پاس ہوئے گا، گلا باتاں کرتے جاواں گے. تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے، ہریاول بڑی ہے، ساگوان دا بڑا جنگلات آئے گا. میں تو پتا تے مینوں بھی ہے، پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیں دے پرام. اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے، جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی، انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے ہوکے. اگے میں
ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے تے میں حیران ہوئے تے ہوکے ایک جلا کے رکھ دے گا اندور تک پہنچ دیں پہنچ دیں ایک بے چین بندے کول بیٹھو دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو اس دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں تے بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے اندور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا ہوکے این سڑانت اتنی جلن میرے کو ریا نہیں گیا جیسے جلگاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا میں کہ سردار جی گل کی ہے میں کہ مینوں تہاڈی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہی دی اور تسی اس طرح دے ہوکے بھردے آ رہے ہو میں بے چین ہو گیا اور میں سوچ ہی پہ گیا کہ میں اس سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال گل کی ہے پتا مینوں کی آخن لگے گینی جی ایک کوئی دن دے چھے لکھ دا گھاٹا پہ گیا ایک کوئی دن دے کل تو کل دا میں بڑا بے چین بہت پریشان پتنی بول پئی کہندی گینی جی اے گل نہیں ہے یہ غلط کہندے تھے اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گہنے انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بولو تو کہنے لگی انہوں نے 400,000 دا نفع ہویا ہے پر انہوں نے مٹھیا سی کہ 1,000,000 ملے گا تو 10 تے ملے یا نہیں ملے یا 4 ہے تو ان کل دا کئی جان 600,000 دا گاٹا پے گیا 600,000 دا گاٹا پے گیا نہ آپ آرام کر دیں نہ کسی ہو روئی جاندے دکھی میں کہ ٹھیک ہے دکھ دکھ پرتیت ہوئے اس طرح دے لوگ تے ہیں نا پر کئی نفع نو بھی نقصان دے بدل دیندے کئی سکھا نو بھی دکھ دے بدل دیندے جیونا نہیں آؤں دا بہت سارے لوگ تے ایسے نے سکھ نو بھی دکھ دے بدل دیندے نفع نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیندے نے جیونا اپنا بھی محال کر دیندے دوجیاں دا بھی عادت ہو جاندی اور پھر ہوکے ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھاں دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے وستار سہت جو ہے بیان کرن گے تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھا ہے پلان دی کوشش اتھوں جو ہے سلسلہ آرمب ہوندا ہے تو ہن مختصر میں عرض کراں جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوئے گا میں پھر دہراؤں اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوئے گا پکا شرعی حج تے بھی جائے گا روزے بھی رکھے گا پانچ وقت نماز بھی پڑھے گا زکات بھی دے گا تلاوت بھی کرے گا سب کچھ کرے گا سنت بھی رکھے گا اور جے ایک ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوئے گا 68 تیرتھاں دے چوں اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا سارے دا اشنان کر کے آئے گا انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے کمبھ دا بھی کرنا ہے انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے انہیں پوجا بھی کرنی انہیں ارچا بھی کرنی انہیں بندن بھی کرنا ہے انہیں تلک بھی پہننا ہے انہیں جنیو بھی پہننا ہے انہیں دھوتی بھی پہننی ہے یہ پکا کرم کانڈی بنے گا یہ پکا رہت بیتیا بنے گا اور یہ پکا شرعی بنے گا لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوئے دماغی تل تے جین والا ہوئے شبد چوٹ کر گیا سی ستسنگ چوٹ کر گیا اداس ہویا ہے یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں وہ تے ہے نہیں یہ شرح تو اداس ہو جائے گا اس دا کی ماں یہ کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے بھائی نراسی بہت دن لا دے دیش دسنتر میں سگلے چ آ گئے بڑے ڈیریاں چ گیا بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے بڑے سادھو سنتاں کول گیا بڑا ستسنگ کیتا ہے دن بہت لنگ گئے نے مدت بہت ہو گئی ہے پراپت کچھ نہیں ہویا نراشا بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے کوئی پتنی تو نراش ہو جاندہ ہے کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے ایسا ہوندہ ہے جگہ دیش
کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندہ ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندہ ہے، نہ تو مینوں کی سکھ ملنا ہے۔ ایسا بھی ہوندہ ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندہ ہے، پرماتما تو نراش ہو جاندہ ہے، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور اس دے ملن نال کے مل جانا ہے۔ گرو تو نراش، پرماتما تو نراش، اور پکے نراش برتی دے او ملن گے تھانوں جو بڑے چاو ملار نال اس مالک پہ چلے سن۔ یہ بھی میں عرض کر دوں، دوسرے دی گل نہیں، دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا، دوسرا تے اس مارگ دا جے پاندی ہی نہیں، اداس ہو گیا بھائی۔ نراسی بہت دن لگے، اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بہت دا، اس شرح دا، اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا، اگمی دنیا دی تلاش کرے گا، پرم پرکاش دی کھوج کرے گا، صرف اس دے چ نہیں جیوے گا۔ یہ بھی میں عرض کر دیا، جنہ دی زندگی دا مقصد منزل صرف کرم کانڈ ہو جاندہ ہے، صرف شرح ہو جاندی ہے، وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور ہور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی میں عرض کر دیا، وہ جتنے کٹھور ہو جان گے، وہ جتنے ظالم ہو جان گے، وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے۔ ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا، گل سپشٹ ہو جائے گی۔ صوبہ سرہندی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے، جنہاں نوں پہلے برج دے وچ رکھیا گیا، ٹھنڈے برج دے وچ اج پیش کیتے گئے کچہری رچ۔ صوبہ سرہند کہندا اے معصوم است، اے تے چھوٹے نے بہت، اے دا مطلب انہوں مغلتا سی، انہیں نہیں دیکھے سن، یہ معصوم است، یہ تو بہت چھوٹے ہیں، یہ تو بالکل بچے ہیں، یہ مطلب ہے وہ دل دے کسے کونے وچ دیا پیدا ہو گئی، یہ بہت چھوٹے ہیں، معصوم نے، یہ معصوم است۔ اسی سبا وچ ایک قاضی بیٹھا ہے، اسی سبا وچ دیوان سچانند بھی بیٹھا ہے، نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے، آلے دوالے دے ہور نواب تے جاگیردار بھی بیٹھے نے، کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے، اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرہند وجید خان، مکھی ہو ہے، پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھدے ہی بول نکل گئے، معصوم است، یہ تے چھوٹے نے، بہت معصوم ہیں۔ دیوان سچانند کہندا ہے فرزند مار است، یہ معصوم نہیں، یہ سب دے بچے نے۔ دیوان سچانند یہ فرزند مار است، مار کہندے نے سپ نو، پرشین وچ، عربی وچ، پشتو وچ سپ نو کہندے نے مار، یہ فرزند مار است، فرزند کہندے نے بچے نو، یہ سپ دے بچے نے، یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن، انہوں دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے۔ مار این فرزند مار است، یہ بول دیوان سچانند وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن، میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آخیا گیا ہے، سپ آخیا گیا، این فرزند مار است۔ ظفر نامہ جڑا لکھیا ہے وہ دے ستگر نے قبول بھی کیتا ہے، ٹھیک ہے اسی مار ہی ہیں، اسی سب پی ہیں، پر ظالم لئی، دشٹ لئی، ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا، چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار۔ کی ہویا، تو میرے چار بچے مار دیتے، اورنگزیب پیچی دا سپ موجود ہے، پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا، سپ تے موجود ہے، کی ہویا تو چار بچے مار دیتے ہیں، چار سپ دے بچے مار دیتے، سپ موجود ہے، چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار۔ پیچی دا سپ جو بچ گیا کون، کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ ستگر کس نو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں، اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں، کہ باقی بماندست پیچی دا مار، اے اورنگزیب سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے،
چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، یہ سری مکواک پادشاہی دس نے ظفر نامہ، ظفر نامے دے اپنے جت دیا چٹھیاں، چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بمان دست پیچی دا مار، چے مردی کے اخگر خموشاں کنی، کہ آتش دا مارا فیروزاں کنی، یہ کوئی مردانگی تے نہیں، عقل مندی تے نہیں، کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں، پڑک گئے نے شولے، تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا، تے چیدہ سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے، کہ صدگر ایسا کہیں دینے، سپ نو سنسکرت دے جو بھجنگ کہیں دینے، پرشین دے جو مار کہیں دینے، بھجنگ سپ، اور غضب دی گل جس دن صدگر نے قبول کر لیا سی بھجنگا، ظالم لئی دشٹ لئی، اور قبول ادوں کیتا جد دیوان سچا نندی زبان تو نکلیا، این فرزند مارست سب دے بچے نے، اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے، پتا مغل کی کہندے سن، کی مارمی رفتی کی مارمی آمد، اے سب جا رہے ہیں اے سب آ رہے، کوئی سکھ نہیں کہندا سی، منک بھی نہیں کہندا سی، کی مارمی رفتی کی مارمی آمد، اے سب آ رہے اے سب جا رہے، حالات ایسے ہو گئے سن، صاحبہ نے کیا قبول ہے، دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی اسی زہر ہاں، مظلوم لئی اسی امرت ہاں، اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھانے تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کردے نے، اے صدگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی دات بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو، بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو، بجنگن نو نام بخشو، سپ دی بچی نو نام بخشو، بجنگ سپ، بجنگی سپ دا بچہ، یہ قبول ہو گیا سی، یہ شبد قبول ہو گیا، پروان ہے دشٹ لئی سپ پان، مظلوم لئی امرت، ظفر نامے جی سارا خلاصہ کیتا، دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے، یہ بول کون بولدا ہے، دیوان سچا نند ای فرزند مارست، اے سپ دے بچے نے، یہ سچا نند کون ہے، سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے، اٹھاٹھ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، جنیو اتاریا ہے، کھیلک لا کے آندا ہے سویرے، دوئے دوتی وستر کپاٹن، سویرے اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے، شامی اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے، دوتیاں دو رکھدا ہے، بدلدا ہے، سویرے دی شامی نہیں، شام دی سویرے نہیں، پوجا پاٹھ دے سمے وستر نویں الگ تلے ہوئے، پکا کرم کانڈی، 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری، گیتا دا پاٹھی، 88 تیرتھاں دا اشنان کرن والا، پکا کرم کانڈی، پر چونکہ کرم کانڈ وچ رک گیا، اتنا کٹھور اتنا کٹھور، معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا، پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا، اسلامی شرح اے کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، شرح اے ہے نا مسلمان دی، اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی، بھئی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، تھوڑے ہتھوں انج اپنی امت نو اپدیش کیتا ہے، بھئی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، تو وجید خان شرح دا گیانی سی، یہ صوبہ سرحند کہن لگے کہ نابالغ نے، بالکل نابالغ، بہت چھوٹے نے، شرح اے کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، بول پیا قاضی، خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب، انہاں دوہاں نوں دیوار ہی چن دیو، گل ختم، خون ڈولن دی کی لوڑ، خون نہیں ڈولنے، انہاں نوں دیوار دے چن دو، کہ قاضی کون ہے، ہاتھ دے تسبیح ہے اللہ ہو، اللہ ہو جپدا پیا، بغل دے قرآن شریف ہے، پنج وقت دا پکا نمازی ہے، حج کر کے آیا ہے، قرآن دی تلاوت کردا ہے، اور حافظ بھی ہے، قرآن دے ارتھ بودھ بھی جاندا ہے، پر کہندا ہے
خون ڈولن دی کی لوڑ ہے؟ دیوار دے چن دو، حد ہو گئی دوویں شرے۔ سچا نند کہندا ہے فرزند مار است ہے، قاضی کہندا ہے انہوں نے دیوار چن دو۔ ایک گیتا دا پاٹھی، قرآن دی تلاوت کرن والا، ایک تلک دھاری، ایک سنت دھاری، ایک دے بغل دچ گیتا، ایک دے بغل دچ قرآن، ایک حج کر کے آیا، ایک اٹھاڑ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، دونوں شرعی تے کرم کانڈی۔ بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا، شرع نو۔ اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندہ کہ خدا تک پہنچنی یہ تو انہاں دی برتی نہیں آؤں دی، تے کومل کا اندر آؤں دی نہیں، یہ وگدا ہویا بین پانی دا رک جاندہ، گندا ہو جاندہ۔ کسی دی چل دی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے، یقین جانو جتنا او کٹھور ہوئے گا کوئی بھی نہیں ہوئے گا، اور جتنا شرعی کٹھور ہوئے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے گا۔ بس اتنا ہی میں کہہ سکتا، کیوں بعد شاید تم مجھے معاف نہ کرو، میں اتنا ہی آکھاں جس دی صورت اتھے ہی رک گئی ہے۔ وہ اتنا کٹھور ہوئے گا، اتنا کٹھور ہوئے گا، شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا، لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا، خدا دل اتنا سخت ہو گئے، کسی لئی رحم نہیں، ترس نہیں، کتنا ٹھوس ہو جائے گا، کوئی گہرائی نہیں، کوئی بلندی نہیں، رک جو گیا ہے۔ پر جو رکیا نہیں، پہلے سنسار تو نراش ہویا سی، اداس ہویا سی، تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا، اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا، اج شرع تو بھی اداس ہو گیا۔ شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی، کافرے عشقم مسلمانی مرا درکار نیز، یہ شرع مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا۔ میں تو خدا لئی یہ شنگار کیتا سی کہ وہ شنگار ملن کے تائیں ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں، شنگار تے پرماتما دے واسطے سی۔ صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر جا پہلا کنت منائے، مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے، پنکتیاں نے۔ اور وڑہنس راگ دا ایک بڑا قیمتی لمبا چوڑا، سما نہیں اجازت دیتا، مختصر میں عرض کراں۔ نراشا جاگ پیندی ہے، اندروں پرارتھنا بھی جاگ جاگ دی، ہے پربھو تیرے لئی ریت بیت دھارن کی تھی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی شرح دھارن کی تھی، تیرا کوئی سرور نہیں۔ تو ہردا تڑپ دا ہے، پہلے اداس ہویا سی سنسار کون، اج اداس ہو گیا کرم، اج اداس ہو گیا شرح۔ یہ بھی ایک اوستھا آمدی، ایک ستھا آمدی، بھائی نراسی بہت دن لا گئے، اگر اتوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت وڈا بیراگ جا گیا ہے، اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے، ہے پربھو تیرے لئی یہ شنگار دھارن کیتا سی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئی سی، یہ رہت بہت تے تیرے لئی سی، یہ میرے لئی تے نہیں، میں تیرے لئی، تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں۔ اندروں ارداس نکل گئی ہے، جب جی صاحب دے جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دچ بیراگ ہے، ماتے متنگ جرے جر سنگ، انوک ہتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تو رنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو، جات نوارے بھاری بھجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے۔ جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے گئے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دیچ؟ بیراگی، اے بیراگی، اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا، ریت بیت دا دھارنی ہو جائے گا۔ پر جی سوچن والا ہے، عقل مند ہے، تے دن بہت ہو جان تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی، ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے، میں تو اتنی شرح دھارن کر لی، میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا، کوما یا اٹھاڑ تیرتھاں تے بہتے چندن رگڑ لینے میں، کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹھ، سویرے شام بتھیرا اشنان کر لیا ہے، میں ساری رہت بہت ہے کیتی ہے، بخشش کر، تو رحمت کر۔ ارداس اس تڑپے ہردے چوں اندروں نکلے ہے،
ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਬਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਚੌਪਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਤੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਉ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ ਅਪਨਾ।